0: ravno ne vem, kdo si ima namisleli, da bomo na pecu šli.
1: To je ja praktično gondola tudi poleti voz gora, ne, da se lahko tudi poleti odpraviš na peco.
0: Jo, na pecu je fajn. Pa lidi ga res trofe štokeh, da ga gočim, kol bi ne videl, pa ta poznoma.
1: Ja,
0: ja. Je fajn, ker je pa malo drugoči ufs, pa je fajn.
1: Jo, potem pa uživajta, lepo se imejte in hvala za poročanje. Lep dan, lep teden želim.
0: Hvala lepa. Bomo mrli na pravdiš. Da, ki je čudna potreba, pri nas je čudna potreba, prav, no samo diš.
1: No, upajmo, da ga bo kaj, no.
0: Ali? Upamo, da bo do sreda kaj prišlo. Je.
1: Srečno, adijo, lep dan.
0: Hvala lepa, adijo, srečno pa lep dan vsem poslušalcem.

Pica po sedem in kruh po deset, glave ne nosim na prodaj. Prave barabe šle so sedem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Dobar dan in dobrodošli na Radiu Agora. Če kdo potrebuje izgovor za malo nežnosti, je danes svetovni dan poljuba. Za vse ostale pa je 6. julij, prvi ponedeljek v mesecu. Do treh bom pred mikrofonom z vami Jaka Novak. Dobrodošli.